0: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun bir gündük berüülörün jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.